0: prieteni.
1: Cupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 2,70. Samo ovaj vikend. Papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
1: Amko Komerc. Najbliži vam.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Marketing. Radio Vogošća, 88,2 MHz. FM stereo.
4: Znamenje moje domovine.
5: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
4: Crtice umnih ljudi Bosne.
6: Jutro se u sred ljeta. Snijeg pao, težak i mokar. Plaču za prepaštene bašće. Bilježim to i šutim, jer svikao sam na čuda. Vidim kroz okna dućanska zabrinuta prolaze lica i nijema. Kako će stići, Bože, koji sve znaš, ne hulim, samoću sam ovu primio kao dar, kao kaznu, ko premuć, ni pošto užas. Stići će, znam, od jutra, ljudi neki, morao je i noćas neko umrijeti. Duša je moja spremna, ko kalem i papir preda mnom. Šutnja i čama. Koga si noćas otrgnuo gradu? Čije ćemo ime spominjati jutrom uz duhan i kahu narednih dana? Mula Mustafa Bašeski.
4: Znamenje moje domovine.
5: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.
1: Radio Vogošća, 88,2 MHz.
7: Upravo tako, poštovani slušaoci, ovo je Radio Vogoša, ovo je jutarnji program Radio Vogoša, a danas u Sarajevu akcija dobrovoljnog darivanja krvi za djecu oboljelu od raka. Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine i Crvenim križem Federacije organizovat će danas, 10. augusta, akciju dobrovoljnog darivanja krvi pod sloganom Daruj krv, budi njihov heroj. Akcija će biti održana od 8 do 18 sati u Zavodu za transfuzijsku medicinu. Iz Udruženja Srce za djecu oboljelu od raka

krupne plave oči i čičkavu kosu. Bila je to posebna djevojčica. Mala Nadi voljela je životinje. Gradila je kućice za mravi, iako je znala da mravi zapravo žive u mravinjaku. Pomagala je vjeverici da skupi šumske plodove za veliku šumsku gospu. Najbržem pužu u trci puževa obećavala je posebnu nagradu. Da treba da bira, Nadi se ne bi mogla odlučiti da li da bude umiljato mače ili razigrani kudravi pas. A tek konji. To je bila ljubav na prvi pogled. Ni sama nije znala zašto toliko voli konje. To je bilo tako i tačka. Da, mala Nadi zaista je voljela sve životinje. Željela je postati veterinar kad odraste. Znala je da veterinari pomažu životinjama. Biti veterinar za Nadi bila je odlična ideja. Maštala je o tome. Jednog dana, dok se Nadi igrala sa svojim drugarima, iza žbunja na kraju dvorišta čula je neobičan zvuk. Igra je prestala i Nadi je pažljivo osluškivala. Pa to je poziv u pomoć, pomislila je Nadi. Oprezno je prišla žbunju iz kojeg se čuo zvuk. Oprezno i sasvim polako. Onako na prstima. Pažljivo je razmaknula grane i ugledala malo bijelo mače. Bilo je izgubljeno i samo. Nemoj se bojati, neću te povrijediti, prošaptala je Nadi. Tvoja mama sigurno je negdje u blizini. Ona zasigurno stiže ubrzo. Dok tvoja mama ne dođe, ja ću paziti na tebe, malino moje, šaputala je Nadi. Nije željela da dodatno prestraši malo mače. Iz žbunja gledala su je dva okrugla plava uplašena oka. Malo mače kao da je razumjelo šta mu to Nadi govori. Odjednom se iz drugog kraja dvorišta pojavila mama maca. Oprezno je prilazila mjestu gdje je ostavila svoje mače. Pa mama maca se mene boji, pomislila je mala Nadi. Polako je počela da korača unazad. Odmaknula se od mačeta i zastala. Nadi je bez glasa stajala i posmatrala. Mama maca prođe pored nje, provuče se ispod jedne grane, dođe do svog bijelog mačeta i tiho mjauknu. Nadi ih je posmatrala nepomično. Samo u jednom momentu tiho reče. Znala sam da je mama tu. Znaš, malo mače, roditelji su uvijek takvi. Oni su uvijek tu za nas, čak i onda kada ih ne vidimo. Nadi je bila sretna gledajući kako mače odlazi sa mamom

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Jutro se u sred ljeta. Snijeg pao, težak i mokar. Plaču za prepaštene bašće. Bilježim to i šutim, jer svikao sam na čuda. Vidim kroz okna dućanska zabrinuta prolaze lica i nijema. Kako će stići, Bože, koji sve znaš, ne hulim, samoću sam ovu primio kao dar, kao kaznu, ko premuč, nipošto užas. Stići će, znam, od jutra, ljudi neki, morao je i noćas neko umrijeti. Duša je moja spremna, ko kalem i papir preda mnom. Šutnja i čama, pogasi noćas, otrgnuo gradu. Čije ćemo ime spominjati jutrom uz duhan i kahu narednih dana. Mula Mustafa, Bašeski.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna od sna.

Radio Vokuša. Da, tako je, poštovani slušalci, vi pratite program Radija Vogošća. Evo, Jadranka Stojaković je zaista na jedan prekrasan način otpjevala jednu od najljepših pjesama, Što te nema. Ono što slijedi u nastavku, to sam već rekla, mini koncert svakog radnog dana je tako. I subotom slušamo neki od najljepših sevdalinki. E, danas slušamo Safeta. Safet zaista ima mnogo sevdalinki i evo nekako sam birala, hajde da čujemo Meraka u Večeri rane. E, nakon toga Bolna leži Dilber Duda. Ja vam nikad nisam čula tu pjesmu, pa evo, nadam se da niste ni vi, da ćete zajedno uživati sa mnom. I nakon toga Boluje Anka Prijedorka. Eto, tri pjesme koje sam odabrala od Safeta, pa nadam se da ćemo zajedno uživati, poštovani slušalci.

0: Radio Russia. Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Jutro se u sred ljeta. Snijeg pao, težak i mokar. Plaču za prepaštene bašće. Bilježim to i šutim, jer svikao sam na čuda. Vidim kroz okna dućanska zabrinuta prolaze lica i nijema. Kako će stići, Bože, koji sve znaš, ne hulim, samoću sam ovu primio kao dar, kao kaznu, ko premuć, ni pošto užas. Stići će, znam, od jutra, ljudi neki, morao je i noćas neko umrijeti. Duša je moja spremna, ko kalem i papir preda mnom. Šutnja i čama, pogasi noćas od trgnuo gradu. Čije ćemo ime spominjati jutrom uz duhan i kahu narednih dana. Mula Mustafa Bašeski.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna od sna.
3: Radio Logošća, 88,2 MHz.

muzike, muziku koju ćete moći i sami da birate na 062 045 118 naš Viber broj ili 434 888, o tome ćemo u pismima iz Komšiluka. Za svaki slučaj, još da napomenim, dosta je vruće, dosta je sparno, čuvajte se, no o tome ćemo nakon što vas pozdravimo. ITD Band i Gradske cure za početak. Dobar dan vam želi Advija Tirić.

Oslušat ćemo još Mirzu Selimovića kada je u pitanju zabavna muzika. Tačno u 15 sati slušate vijesti, nakon toga ide narodna muzika, a mi smo zajedno od 15 sati i 30 minuta kada se družimo u pismima iz komšiloka.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Jutro se u sred ljeta. Snijeg pao, težak i mokar. Plaču za prepaštene bašče. Bilježim to i šutim, jer svikao sam na čuda. Vidim kroz okna dućanska, zabrinuta prolaze lica i nijema. Kako će stići, Bože, koji sve znaš, ne hulim, samoću sam ovu primio kao dar, kao kaznu, ko premuć, nipošto užas. Stići će, znam, od jutra, ljudi neki, morao je i noćas neko umrijeti. Duša je moja spremna, ko kalem i papir predamnom. Šutnja i čama, koga si noćas otrgnuo gradu? Čije ćemo ime spominjati jutrom uz duhan i kahu narednih dana? Mula Mustafa Bašeski.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka.

Radio Vogošća. Upravo tako, Radio Vogoša, idemo dalje. Evo, lijepo smo vas pozdravili, a već su došle vaše poruke na Viber broje 062 045 118. Slušamo Amelu Zuković, rekli ste nešto, evo, može Oluja se sprema, a Koke, blago tebi. Uživajte i uz jednu i uz drugu pjesmu.

I evo dakle 16 sati 13 minuta, uživajte dalje uz dobru narodnu muziku, družimo se sve do 20 sati, pišite na 062 045 118.

Idemo konačno sa vašim muzičkim željama. Najprije slušamo Halida Muslimovića Ako umrem sad. Da vidimo za koga slušamo Halida Muslimovića i Ako umrem sad. I slušamo za Dina. Može, Din, pozdravi za tebe. Nema veze, bitno je da se tebi dopada sve ovo što mi radimo, nebitno ili kolegica ili ja. U svakom slučaju slušamo tvoju pjesmu. Suada nam se zahvalila za Kukija. Suada, drago nam je da uživate. Dragana, Sinan Sakić i Burma. Može. Slušamo sve ovo što ste tražili. Pišite i dalje na 062 045 118. Dakle, dobre muzike kako čujete ne fali, stoga uživajte i dalje uz naš program.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Jutro se u sred ljeta. Snijeg pao, težak i mokar. Plaču za prepaštene bašče. Bilježim to i šutim, jer svikao sam na čuda. Vidim kroz okna dučanska, zabrinuta prolaze lica i nijema. Kako će stići, Bože, koji sve znaš, ne hulim, samoću sam ovu primio kao dar, kao kaznu, ko premuć, nipošto užas. Stići će, znam, od jutra, ljudi neki, morao je i noćas neko umrijeti. Duša je moja spremna, ko kalem i papir preda mnom. Šutnja i čama, pogasi noćas od trgnog gradu. Čije ćemo ime spominjati jutrom uz duhan i kahu narednih dana. Mula Mustafa Bašeski.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

Slušaću moju nastavku, dosta dobre muzike, stoga 062-045-118-434-888, a slušat ćemo Kukija, zbogom srećo ovi vozovi nisam pronašla, što ne znači da ih neću pronaći u nastavku programa. Kada je u pitanju vrijeme, kažu meteorolozi, toplo vrijeme i ovako vruće nas očekuju do narednog utorka, od utorka naredne sedmice. Prema raspoloživim prognoznim modelima očekuju se padavine, dakle, koje će zahvatiti cijelu Bosnu i Hercegovini. Kada su u pitanju temperature od utorka, jutarnje u Bosni do 19, u Hercegovini 21, a dnevne u Bosni 29, u Hercegovini 33 stepena. Eto, dakle, da se strpimo još do utorka, narednog utorka, ne sutra, nego narednog utorka. Kuki, zbogom srećo, nakon toga Šako Polumenta i nisi ti. No, kada oslušamo Kukija, onda ćemo slušati Hadžibega, pa se vraćamo ovim ostalim sadržajima. Ne mijenjajte frekvenciju.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Informativni program Radija Vogoša, Vogošanska hronika, informacije i novosti. Pratimo, prenosimo, informišemo vas. Politika, biznis, kultura, sport.

što sad vredi tehnika. Okrećeš tri akorda, šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake.